ခီဘီရှိနာလောက်တကွင်းနေနာလတူတစ်နူနာဘုံမေနူနာဗင်မေလုံ You are listening to CBC Radio 1 in Nunavut and Nunavik.